0: Чүрсі ешікі ең ұрттығы жақтыңыз ғия?
1: Хм, чөргіна ұрттығын жоғы жүрі ә?
0: Құшандыңды нұмын жән ғызы күзі шығыл ұқта?
2: Ти, ең шәр күңіңдіңіз ғо?
3: Тандым хөптен ғығы көрмұғылығыр құғы ғарза тілі тақтың өйкі жіне хағы ғо.
2: Ячыры, күтара чықтың үйденен жүкі сәр күні?
1: ちょっと待って、ちょっと待って。なあ、口に入るんか。なあ、ろったがらに入るんか。あみろろ。だあみかちぎにのご。あみちょしょずぎに。にゃらはまにぎかにゃなねど。れちゃ。れちゃ。たらがなびく。
4: 나치 네퍼터 참죽기 오도인지라비 로스트른데 다스타니니 참죽기 나투 와랑스터니 참죽기 나투 천능근지스테니 앙이유젠지스텐달로 샹지예방위 지흐텐

0: Чөсі жүгі яңыл ұртығы жақтыңызы е?
1: Чөргіна ұртығын жүгі жүрі е?
0: Құшандында нұмын жәнғызы күзу шегіл ұқта?
1: Ти, яңын шәр күңландыңызы ғу?
2: Тандыл хөпжан үйгі көрмүңілің ұрқы ғарзатиле татын ой кезіне хағы ғу.
1: Ячыры, күтара чек сұңы дәнән жүкі сәр күні?
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
4: 나치 네퍼터 참죽기 오도인지라비 로스틀인데 다스타니니 참죽기 나투 아랑스탕니 참죽기 나투